0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Jadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki mendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

Mas Mbakyu, matur nuwun atensi ingkang sampun lebet siang niko. Mangke kula bikak malih nggih lan telepon ugi WhatsApp. Kita ke tembang terlebih dahulu sampun wonten kopi jahe nggih dikawuh di suwun kalian Pak Supriyono Kali Banteng. Atur salam kagem sedaya pamitanget sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang.

0: Nggih, salamipun.
1: Salamipun kagem. Kalau mau ingkang nembe mandap Bu Karyati, wah pelanggane sajae rame.
0: Lagi nembe rame niki langsung sakset.
1: Anu kirim salam nggih. Lajeng Bu Dewi sampun nggegono. Mbak Dewi,
0: Dewi sampun mau nyuwun kedanan nembe.
1: Lajeng Pak Subagyo ingkang wonten Dinyomoyo. Pak Wahyu Sutarto ingkang wonten Genuk nggih.
0: Yeah.
1: Bu Anti ki yang Hari Wasito, Bu Upi, Bu Yanti kekali, lan sedoyo kemawon nggih Mas. Ingkang nembe midhangetaken ati coro campursari sambel kemangi ingkang saestu nyamleng sinambi menapa kemawon nggih kagem Mas. Andi sekengai gati ngantos paripurno mangke. Matur suwun, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali ke tembang nggih sahabat budaya sampun wonten luntur nggih iki wau di suwun kalian Bu Sarinem Kampung Pelangi atur salam kagem sedaya pamidanget sambel kemangi propat arali Semarang.

wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber prana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling Wali Solo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemot carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatuh krami putri ing Jenggala nenggih

0: apa, Pak?
1: Oh, masa kok nang buri, wae iki njur ngopo ta ya?
0: Kowe iki aja nyengani aku wae to.
1: Piye?
0: Aku ki lagi repot lho. Jare kowe iki kepengin kon gawe iki bakmi godhog.
1: Heeh.
0: Nah, kae wis tak gawe iki.
1: Alah, kowe kok le gemati karo wong lanang ketok iki ben gawe kaya mengkono wae kok lene sedina dek.
0: Lho, kepiye to?
1: Heeh.
0: Aku saking tresnaku karo bojo. Kowe iki rasa-rasan kon ndo kepengin bakmi. Timbang tuku tak gawe ki dhewe, ya toh?
1: Oh, lah iya.
0: Saiki wis mateng ki?
1: Wis mateng toh?
0: Wis.
1: Wah, lah kok kowe kok ya ngerti karmane wong lanang lah iki. Wong ki nek wong jodoh-jodohan ki cok ora iso pegatan ki jalan kaya ngono kuwi. Ngerti karmane wong lanang, ya toh?
0: Iya.
1: Ya barang sepele nek disediakake. Kuwi wong lanang lega atine, ngono?
0: Kaya sak suwene aku ki dadi bojomu ndi toh nglirwake kewajiban iku laden.
1: Heeh.
0: Ora tau toh? Sampean apa sing dikarmi mesti ya tak anani.
1: Lah iya wong aku ning blanja ya karo kowe iki piye to? Apane kok wong blanja kaya aku kaya kowe iki? Wong lanang kaya aku ana, ora ana. Entuk pira-pira, Bro? Pira-pira, Bro? Lho ya ra ngono. Lho nek
0: ora entuk keke aku terus atok keke sapa ya to?
1: Lho. Lah keke kowe kuwi kok keke sapa?
0: Lah iya, mula ya bener iki dikeke aku wong aku bojomu.
1: Heeh.
0: Sing ladeni kowe iki aku, sing nyenengke kowe ya aku.
1: Lah dene kepiye? Saiki uripe karo aku wis kepiye? Biyen kaya ngono saiki sisa kaya ngene ta?
0: Wis.
1: Saiki biyen kowe wis kaya ngono kae jendindil kaya ngene saiki wis gelungane ati motrok kaya ngono.
0: Gelungan kok motrok lho, wah kowe iki kok.
1: Nyatane biyen yo jendindil kaya ngono saiki iso kaya ngono. Kowe nek disawang saiki ya ngger mlaku bareng yo kawong do ngece kowe karo aku ki tandane.
0: Kowe merdane do seneng ngono. Nek ora seneng nyawang aku karo sampean tak ya moh to ngengetke.
1: Lah iya, kuwi jenenge iki kowe kaya aku kaya widodoro karo widodari ngono ketok ya.
0: Aku ki kaya widodari to.
1: Amin kaya kok ditenang widodari kaya ngono ki saka Surabaya.
0: Lha ya jan ngono. Nyatane sampean ki nek tak tinggal mingset sithik wae ya bingung kok.
1: Kuwi ya bingung apa?
0: Alah, ora ngono kuwi.
1: Ngapa? Aku ngapa nek kok tinggal iki?
0: Lha nyatane aku lagi nang pawon kesuwen wae. Goleki, iki nek ra seneng banget kok goleki.
1: Lha ra goleki bojone dhewe goleki sapa?
0: Lah iya, aku ya ngerti nek sampean ki tresno tenan karo aku.
1: Nek ra tresno apa dadi sprene. Nyatane dhek iki ya apa-apae cukup. Uripe awake dhek iki tar mangan apa are nyandang apa, ngono.
0: Wis pakne aku wingi ta ya tas tuku klambi meneh iki.
1: Wis
0: klambi ijo pakne.
1: Klambi ijo?
0: Ijo kae lho sing jenenge apa? Granat muntrat.
1: Wah, malah kowe tuku klambi
0: kok. Oh, apik lho, Pakne.
1: Mbok ya tuku klambi kok aja sing medeni ngono granat muntrat barang kok ya malah medeni ta. Kuwi klambine ijo. Ya ora?
0: Heeh.
1: Nyir kembene kuning.
0: Nyir?
1: Nah, iya. Kondhe duwe nganggo topi abang, malah kok setopan malah kene. Lho kene ngerti ora? Kae dalan kae. Dhuwur anake, dhuwur karo abang ta. Kae tandha nek mandhek, ngono. Kae nganggo neratan kae lho.
0: Aku ki yo tak padake setopan kae.
1: Men ngerti, ngono. Kae nek ndek tengah aku ning kae siap-siap, ngono. Ijo-ijo kae to, entuk mlaku, ngono.
0: Yo tak padake liyane setopan ngono lho dadi ora pati elek banget. Wong kok padake setopan lho.
1: Lah kowe seneng amuk lambe ijo ki ndak ora malah mirangke aku ketok le desa banget.
0: Kok desa wong nyatane biyen yo kaya ngono kae. Saiki nyandang menganggo ora kekurangan. Yo ben to wong klambine yo werna-werna kok. Nek dinggo resepsi kae lho, Pakne. Tak ketok patut to.
1: Oke,
0: kok. Iya, aku nek nyandang kae nganggo sandal jinjit sing putih kae piye, Pakne?
1: Engger ketok kowe nganggo sandal sing kelem mlaku limuntang manting ngono ki, malah kowe semlak kaya tiba-tiba kae kelem mlaku kowe.
0: Arep tiba ya tak jagani
1: to. Lah mesti to, bojone iki njer.
0: Lah iya.
1: Nah ya kok jur awakku nek kanthi sangsara ki tak jagoki kowe.
0: Aning elek sithik, Pakne.
1: Piye?
0: Eleke ngono sampean ki. Nak lunga karo aku, resepsi bareng kae.
1: Ngapa?
0: Ya kaya winginane kae.
1: Ngapa?
0: Kok isin ya aku.
1: Lho, wong karo bojone kok isin iki jar ngapa?
0: Ngono lho, padane resepsi undangan aku karo sampean to.
1: Heeh.
0: Ki nggone iki dhewe-dhewe, Pakne.
1: Lho. Kok dhewe kepiye?
0: Aku karo ibu-ibu, sampean karo bapak-bapak. Dadi aja mengetoki aku wae, sak isin aku sampean tet buri aku ki.
1: Lah aku ora entuk undangan lho kae aku mung ngetoki kowe ngeterke kowe kae kok aku kok jebol.
0: Lah ya mung siji undangane apa dadak dhewe-dhewe?
1: Heeh. Anu kenapa ta ya ora apa-apa ta wong nang wong mudaya
0: iki kan ya.
1: Kok dhewe wong malah manggake iki karo aku. Monggo. Monggo Pak, monggo. Aku ya mapan nang mburimu ora ngerti nek dhewe-dhewe. Kok pacet nang kono kuwi dirubung wong pirang-pirang kae.
0: Nggone iki dhewe-dhewe.
1: Iya
0: ta? apa meneh nek wis disunggoto kae ngerti disunggoto?
1: Sunggoto.
0: Disuguh.
1: Lah ya disuguh kae umum ta?
0: Heeh, nek wis kae metu suguhan.
1: Ha iya.
0: Kae padane sampean ki nek urung dulungi aja njaluk.
1: Lho.
0: Ana isin ta aku?
1: Lho aku ki mesake sing ngadeni, ngono kok disteri sing di omah. Kira aku minta kon karo sing ngadeni kae ta? Ngono ta? Mriko sampun asa dhewe sampun. Aku tak delok wis oleh ta? Tak undang. Kula dereng, aku muni ngono kok menan kok.
0: Ngono kaya tak diulungi ditampani. Nek ora dulungi ya meneng wae.
1: Oh, aku ndulungi kae saka kiwa kae siji, saka tengen kae siji entuk loro aku malah.
0: Ora malah loro.
1: Lho, loro kae ngopo?
0: Lah karo sampean ki ya piye to? Sampean ki krasa ora nek cedhak aku tak sikat-sikat iki?
1: Oh.
0: Krasa ora?
1: Krasa.
0: Ha krasa kok jane kabeh.
1: Lho, cek krasa ki tak nika iki kan ngopo to aku?
0: Tak kon uwe.
1: Malah kae malah kleru tompo aku. Karena nang greng nika iki tak rani kok jumbo meneh kae malah. Loro. Loro aku dobel malan.
0: Aku rak yo njut.
1: Ora apa-apa ngopo dhewe iki yo nyumbang kok le. Ning marang piring iki nek njut nyumbangmu pira?
0: Lah nyumbang ae rak 1000.
1: Saya bu memang orang piring yo rapopo ngono.
0: Kuwi jenenge nggutuke karo le nyumbang yo rapik kok.
1: Yo ora nggutuke timbangane nang kono ora bali ora dipangan malah darane ora sudi karo sing omah ngono. Saiki ngene kowe karo aku ya. Nyambut gawe kak dhewe dagangan sapi iki kok coba ya ra. Awake dhewe iki rak wis kaya wis ketrima to. Kae duwe jeneng duwe dagangan telu sapi kae. Ya ra. Nek aku nek golek dagangan, kowe iki yo melu-melu cawe-cawe nyambut gawe ngono.
0: Lha ya sak bisa aku lek ku ngewang nyambut gawe kuwi.
1: Heeh.
0: Anjur karepmu piye?
1: Nah, ngene iki aku tak golek dagangan utawa yartawa dagangane dhewe kuwi engko nek payu. Kae dagangane tak kae ngomah ning kowe tak kae rega nek ana wong golek. Siji kae telu anu kira ya siji kali kulak 20. Idolane selawe padha nek ngono hitung-hitungane.
0: Lah iya. Kae katon bati.
1: Katon bati kulak nek rong 20. Tapi siji 20. Kae isih telu ya ta? Dadi kabeh 75.
0: Oh, adole 75.
1: Telu kuwi.
0: Telu. Ya
1: iya, ngono lho, ngerti ra?
0: Ya.
1: Ngono kuwi nek mbok menawa nek njaga kuwi ya mlebu nyambut gawe ngono lho ketok iki. Dadi ora meneng aku tok nyambut gawe ngono ta?
0: Alah aku ki ya wis saking dene nek ku ngewangi prihatin. Apa nek wis aku ki ora lunga ki ora tak anggap nyambut gawe apa?
1: Lah ya nyambut gawe iki jane gotong royong ngono lho.
0: Lah iya, wong aku nang omah ya ora leren ngono kok.
1: Heeh, ya wis.
0: Wis saiki ku arep lunga apa?
1: Lho, lah kenapa ya urut nunggoni kowe wae nyambut.
0: Ora kon nunggoni, kowe iki ndak kleru tampa senengane iki.
1: Ora ya ngono wae, nang omah aku tak golek. Dagang meneh, nek entuk sira do murah meneh lak saya mundak dagang saya akeh ngono ya.
0: Batine mbuh.
1: Ah mesti to, seorang
0: guru. Aku gumone, awake dhewe iki kok dadi entuke badan iki kok kaya diwewehi ya.
1: Kandhane kok kowe kelih urip barak ora jenenge wong judo ya ra.
0: Dino iki 5000, 10000 ya.
1: Anggere paling tiba awake karo aku kena tiba bedane. Aku wingi kok badhe pira aku? 15000 kae.
0: Heeh ya.
1: Kowe tak kon tuku suweng.
0: Suweng apa to kae?
1: Suweng ireng. Ya suweng tenan kae kok jebul.
0: Ning apik kok
1: kae. Heeh, saiki ngene wae ya. Tenang omah ya. Sing hati-hati ya, Pak Ne ya.
0: Iya, iya Pak Ne. Ning ngambali ya.
1: Yo.

0: Anjir niko anu. Nah wujudnya sapi kula pun seneng. Tapi saya niko nggih pun kokah dagingnya yang sapi lembu.
1: Nggih.
0: Ning Jawa niko. Niko sapi sangat ler yo.
1: Lho kok anggih Jawa ta nek sapi niku?
0: Lho nggih ning sing apik niku iwake niku nek sapi sanging wetan.
1: Oh.
0: Madet ngoten lho.
1: Sapi nyonya. Lho sampeyan sing dikersake sapi Jawa kali.
0: Lah meniku lek omong ki turu apa melek? Sapi kok nyonya.
1: Lah jenenge kok ya sing jenenge sapi niku mesti Jawa kok
0: ndak diarani. Ngoten sing Bengkola niku.
1: Oh, ngoten.
0: Bengkola niku ra ya beda to?
1: Nggih.
0: Mboten niku.
1: Nek sapi Bengkola niku ketoke kaya dhuwur banget nggih.
0: Ning kali sampean nggih dhuwur sampean mah niku.
1: Oh, nggih.
0: Sapi kok
1: kaya kok. Kalau sampean dhuwur pundi?
0: Dadi rombongan sapi ngoten niku. Wong kok padake sapi. Niku kira-kira njur go pinten pun mangke kula tukune kabeh telu niku. Lanange loro wedoke siji ten ya.
1: Nggih.
0: Nggih, remedine regane nggih beda-beda to.
1: Niku regane padha mawon. Wong telu niku kulaane nggih padha. Nek sampean cocok regane nggih diampir ngriku.
0: Lah nggih kabeh-kabeh wong bakulan niku mbokno mangke kula mbuh kan mesti titik entuk bathi ya medine ya. Gelem to kula niku. Kira-kira rego pinten siji-sijine mandiin?
1: Murah kok niku. Regane niku pinten nggih?
0: Selawe napa?
1: Selawe 1000.
0: Sapi niku 1000.
1: Lho sapi 1000 kok gumun ta? Sampeyan niku wong dodolane sapi kok njur gumun.
0: Iya ndelok-ndelok dagangane wong sapi niku ya wis rada tuwa kok niku kok.
1: Nggih apike ngeten mawon. Nek sampeyan niku mboten gelem regane, niku nggih sok mawon, nek pun rada medun ngoten apa?
0: Lah medun sing napa? Oh sapi kok dinten ile medun wong arep tuku kon ngenteni. Ana salah mati malah ora medun-medun.
1: Awal sampean yo aneh wong regane wis semono kuwi kok.
0: Niku pas. Pun mboten kena dinyang.
1: Pun mboten entuk kurang. Nek sampean ajeng ngimbui malah entuk.
0: Sing kada ajeng ngimbui sinten?
1: Sampean?
0: Wong kuwi nek entuk kurang malah ngimbui. Dadi nika selawe niku sih. Di nek telu dadi
1: 30.
0: Nggih 75.
1: Nggih 30 ngoten mawon gampangane.
0: Nggih, pun. 75 karo 30 ya padha kaya.
1: Kon purun apa?
0: Kula gelem.
1: Nek purun mang beto.
0: Kula panggul ngoten.
1: Lho sampean sak senenge ning gawa ajeng digendong.
0: Aku anjir mang beto angge nek kersa nggih mang tuntun ngono apa kebiasa ape jek kon gawa. Nggih pun kula gelem.
1: Purun?
0: Nggih.
1: Wong ora entuk dinyang lho.
0: Lah nggih pun kula angge kira-kira mangke nggih kula. Lho.
1: Napa?
0: Nggih.
1: Napa ta?
0: Tas kok ning tas kok iki kepiye wong omah iki mau lho.
1: Tas kok pripun?
0: Lah duwite mboten katon ngene jenenge pripun iki? Nek regane niku kula pun arep.
1: Nggih.
0: Neng duwite kok malah ora katut ki piye iki wong iki piye tali tata-tata iki mau.
1: Ah sampean kok ya le angel-angel nganti kaya wong ora tau kepethuk. Sampean niku butuhe cocok regane.
0: Nggih. Arep pun.
1: Pun niku sak kersane digawa dhisik ya kena kok.
0: Pun sampean percaya kali kula.
1: Ala ora.
0: Ning sajan sampean percaya kali kula ya ora kepenak rasane niku. Pun sak iki. Telu dadi 30.
1: Nggih.
0: Niku kula arepi mangke kula gawa, nggih.
1: Nggih.
0: Ning raning dite mboten wonten.
1: Kula
0: dereng gawa. Kula men sampean kula mandiri mendhiyen.
1: Oh, mandiri sik.
0: Nggih.
1: Mangke kena.
0: Dene iki regane 75 ta telu?
1: Nggih.
0: Mangke niki sapi niki kula tinggal siji minangka kanggo manjer tak selawe mandiri niku.
1: Oh.
0: Nggih ta?
1: Oh, nggih. Nggih.
0: Ajeng loro kula gawa.
1: Nggih.
0: Esuk. Sesuk napa sesuke kula mriki genepi niku.
1: Awang niku tenane ngoten ora usah dimandiri wis ora apa-apa.
0: Ya, nek wong rembukan barang okan kok kula ya kurang kepenak. Lho, mantep-mantepe ngoten niku wong rembukan.
1: Amang bawa kabeh menen tok.
0: Mboten
1: sak dimandiri bareng.
0: Kudu kula mandiri, pun. Kula dhewe kurang kepenak niku.
1: Oh, angge to nek sampean mantepe ngoten. Angge kula mang
0: mandiri. Nggih, pun nek kula tinggal iki nggih.
1: Nggih.
0: Kula gawa sing loro. Pun, pun.

kok bojoku iki dan wis wong kepiye to ya? Ya le umur ya wis umur lho, umur aku. Nek kaya ngono iki bocah ora srawungan. Apa sing ngerti dhuwit kok ya meso kelimbet. Lah ya wis nyatane ya ujug-ujug dihapusi iki pancen ya kaya ngono kuwi. Pancen iki yo bakul, bakul ngendi kok ya ngapusi karo bojoku iki sing tak uring-uring bojoku. Nangis ya kebangetan tenan kok. Wis ben. Aku wis tak tengok-tengok ning dalan kene.

0: kakak tu kok ke apa enggak ada di sini kayak gini. Mengkorano kancane. Aku enggak ada di sini kira-kira ana wong ngerti wong tak gimbul. Sapa sing arep ngerti? Tak anggo tuku apa iki engko ya? Wong apa-apa ya? Kok diduwang kok ora apa iki? Duh. Dekro. Wong kena takoni ora ya? Mas. Sampeyan ngerti ya?
1: Lha kena kaya ngoten kok mboten tiyang ngerti ya ngoten kok jebul. Samali nyawang kula niku kepripun?
0: Sampeyan kok ten mriki?
1: Nggih, kandha kula niki nggih ten mriki. Perjalanan kula niki ten mriki ten dhuwur niku pun sumuk ngoten. Kula niku tiyang saking Kayangan, ngoten?
0: Tiyang saking Kayangan?
1: Kayangan niku nggone dhuwur, ngoten?
0: Oh, dadi nek Kayangan niku dhuwur
1: nggih. Nggih, sampeyan nek krungu ta Kayangan, mungkin Kayangan ngoten niku nggih niku kula.
0: Nggih.
1: Ten mriki, ngoten?
0: Sampean mula ten ngisor wet mboten wedi ketiban wet nggih.
1: Lah mboten napa-napa. Kula niku mboten wedi tempu-tempu mboten wedi, ngoten. Wong beda kali wong-wong niku ya kula niku.
0: Nek ten Kayangan ngriku nggih, kancane kathah.
1: Lho, oke. Kathah ten ngriku niku.
0: Oh.
1: Lho, anggere padha tunggak Kayangan.
0: Nggih. Ning tegese niku tepung kali sinten mawon.
1: Lho, tepung mawon sama mantak kok sinten men kula mesti kenal iki kok kok niku ya padha men kaya ngriki niki. Meh padha ne kaya ngriki timbang dhuwur ngoten lho. Wong sing mriku niku wong ketrima ning Kayangan niku ngoten. Dadi niku pilihane wong ngono.
0: Oh,
1: sing teng Kayangan niku wong sing ketrima ngoten.
0: Nggih,
1: niku lho munggah ning Kayangan. Ngoten.
0: Anak kula niku mati.
1: Yo. Mati.
0: Nggih.
1: Lah niku
0: iso ten Kayangan mboten?
1: Lho, anak saya ape niku iso?
0: Hah?
1: Iso.
0: Bocah niku demenake.
1: Oh.
0: Napa-napa mboten tau njaluk.
1: Hmm.
0: Mangan kok nek mboten dinehi wong tuane ora njaluk. Lembah manah banget.
1: Anak sama ujar napa lanang?
0: Jaler.
1: Jaler.
0: Nggih.
1: Oh, isih rada.
0: Nggih, umure kira.
1: Joko.
0: Joko Tanggung.
1: Oh, Joko. Nggih, Joko Tanggung nggih. Joko ning Urung ning Mehar Joko niku nggih.
0: Nggih, setengah Joko.
1: Anu niku nggih saka lho. Niku teng jajarane jenenge.
0: Namine Tonot.
1: Tonot.
0: Nggih.
1: Nek Ton niku kok kula kerep kepethone mboten nganggo nut. Mbono katut tanduk niku mbok menawa. Ton niku nggih kula niku amal kali kula malah tak kei apa-apa nggih.
0: Nggih. Jane
1: niku demenake. Cek lanang rada bagus ta?
0: Nggih.
1: Enten nggih niku amal kali kula teng Kayangan niku.
0: Nggih amal ta?
1: Lho kok pripun?
0: Teneng riko pripun?
1: Wah, atur kok ben anggon sikone kok wong riko nggone wong mukti teng rikone wong sing ketrima ngoten.
0: Lah anak kula ketrima mboten?
1: Lho angge njok wong bocah sing sing karo wong tuwa, anggere sing umure oke niku nggih lungguhe dhewe teng dhuwur ngoten. Nek isih bocah niku ya teng isan sandangane nggih beda ngono. Sandangane karo wong tuwa ora beda.
0: Nggih. Sandangane anak kula niku alam apa
1: ape. Lah nang riko niku ala dhewe timbang liyane sapa isih bocah. Lho ngoten.
0: Sak
1: iki nggih
0: anak kula
1: teng. Oke, ya mesak akeh kono ya tak tulung nyokan. Kale kono niku nggih tak cak-cak teng karo mlaku-mlaku teng Kayangan niku nggih isih dhuwur iki kan niku ngoten. Saman dhuwur Kayangan ta?
0: Amat
1: sing urung weruh amang mesti. Anggone beda kali riki ta. Belum biyen wonten cocok wong nek wong dedayan iso teng Kayangan.
0: Nggih.
1: Mungkin ning lintang,
0: teng
1: bulan barang wis iso ngoten.
0: Saget kan.
1: Iya, anak diniati.
0: Ning anak kula niku sok melih mboten nggih.
1: Tak takoni kaya-kaya setengah ngelih setengah ora ngoten. Oke, wong cok mangan cok ora nggih to. Nek niku mangan kaya ora, ora kaya mangan. Lho angel to. Lho ora bingung sampean.
0: Bingung.
1: Aku dhewe ya bingung meneh to kuwi.
0: Ora apa-apa. Nggih mesake anak kula
1: to. Mesti mesake dengak-denguk nang kono kuwi.
0: Nangis mboten?
1: Ayo mimbli-mimbli mangan, dadi nangis ora, meneng ora. Dadi rupane jembemblek. Kaya sampean niku, mboten ada apik rika dhewe mangan dhewe bocah kok.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Upama niku nggih, Kang.
1: Nggih.
0: Pemau kula niku ajeng titip ndak saged.
1: Lho kok ajeng titip lho?
0: Nggih.
1: Ha iso nek liyane kula ora iso. Ngoten. Nek sama ajeng titip napa anak sampean.
0: Nggih.
1: Nek sinten to?
0: Nggih.
1: Donut apa?
0: Donut.
1: Don?
0: Donut.
1: Not. Ngoten. Donut ngoten. Niku Pak, nggih Pak, kula pun ngoten kok niku bocah. Bocah rada anu, nganggo rambut.
0: Belong.
1: Oh, belong.
0: Nggih.
1: Belong kan awak sithik.
0: Oh, mas sithik.
1: Lah niku oke. Iya sithik sing
0: ngene. Oke
1: ada rada sithik rada akeh ngoten lho dadi nanggung niku belonge
0: nggih
1: ning kon pilingan ta
0: nggih
1: ah mesti belok iki kon pilingan nang kon belok nang kon pilingan dudu belok
0: nggih ta pripun upama kula niku titik Kang
1: ah kula niki nek menulungi wong mau kula niki gelem-gelem mawon nek sama titik nggih monggo nek kula niki wong nek titik niku ndane ora gelem nggih ta mung tunggak sak Kayangan kok
0: nggih nek mangan ten tika nggih napa-napa kenging
1: lho entuk mawon nek mangan niku mangan iki apa dianane pun karmane niku napa? Niku nggih kena mawon. Nek tariki karmane napa padane?
0: Sak karep kula li ngenai mon mesti arep. Ning gandeng kono wis suwe banget.
1: Ning nariko niku wonten larangan. Nek mangan singkol ora entu.
0: Mboten tau.
1: Kaya ngono ning singkol kono sakawane niku kok ngombon-amboni.
0: Kula tiket kerupuk
1: nggih. Nah, nek kerupuk niku oleh sebab enting, ngono.
0: Kerupuk mentah napa?
1: Lah,
0: aku kan lengo.
1: Wah. Kami keringet kan ini. Kok gue takut lo ngobarang ya apa-apa ini. Mau kayangan ini pepak kok sama malah. Gak wani bumbuan ini. Gak wani ya yang mateng-mateng ini kok malah mentah-mentah kerupuk mentah kok mentah ini ya. Nek gak wani ini gue saya ngapai-apai mawon. Gak tersih becasi. Kiri kawan ini gue mau barang-barang becasi lo. Kerupuk barang ini gue apa kok.
0: Betul kan tikang
1: ya? Oh, sungguh apa. Larangan upah dari kawan ini. Kayangan ini beda karo ngalam dunia. Ngeten? Nek ngalam dunia ini mana apa oleh. Nyandang apa-apa oleh dari kawan ini narah putih.
0: Batas kabeh putih.
1: Putih. Wah, sama orang ngerti.
0: Sampai nak tembikan nggih putih
1: nggih. Ah iya, ora mesti nek dhewe ya putih ora dhewe ya. Tak enek. Kayangan iki warna-warna ya ndrak-ndrak kelas e. Kayangan iki warna loro, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ngoten iki ngoten. Nek sama ngene sama niku kelas 2. Ngoten. Ngoten niku mun bejo kelas samane teng getek ngene sama niku.
0: Mriki kan ngoten getek.
1: Ah, nang kelas kon kayangan iki warna-warna. Ngene nggon guru, nggon petara, di guru kang guru. Jadi gua nak nombor gua nane, makin tu dewa-dewa nu tengisar nisariku, ngatain kau nanti bagi sadewe, ngatain, kita,
0: itu dewa,
1: sadewe, karena nuduh dia nanya singunan sama nu orang tu, sama takon orang tu.
0: Kan ngatain gue, Niki, Yotro, sak onter-onter ni kulo titip mangkek ke anak kulo, kalau kulo jadi titip anak kulo mangu peni.
1: Niki
0: buatkan neng gua anak kulo dewe, pun sampai mangkek juga gue kenal.
1: Buat gua Niki nak dekau ni nombor kayangan gua dorak lem goro,
0: betul tak?
1: Okay. Alah dia nombor tiga kena kayangan nak lem goro. Kulo mang titip peni gua gue nak titip juga pun kenal. Niki ane dia dorak kenal. Pada ni. Duit mas-masan ku kena ngoten nggih dadi mboten ngregeti kok nak titip sandangan niku nak lungguh karo kanca ngoten lho nggih
0: nggih kena iki jere kula jeng tuku mas-masan to Kang
1: sing
0: gandeng dereng tekan pasar mula kula titip duit mawon niki manggawa kabeh
1: wah niku sampeyan beda ketemu kula niku ketemu wong kayangan ora sampeyan ketrima uripe ora kaya kepethuk kaya kula niki ngoten ta sampeyan kula niki tak pripun
0: nggih kaya blereng
1: ya. Nah, mesti blereng mesti kaya cat ketok caturan ngono to. Lancen, urung madang aku marani.
0: Mulai ya. Iki nggih mang tompo.
1: Nggih.
0: Mulai pinten iki? Sangat. Iki yatrane mboten mesik lho
1: niku. Nggih pinten?
0: 90.
1: Ah, kene iki mung 90 apa kedepi 100 aneh ngoten. Titipku sing genah ngoten lho sama niku aku tak ngono kisen kalau anak sama. Kalau titip 90 aku lah muni wah Pak Dek iki mbati 10 mesti ngono lah cilak aku lah ndarani mbati ya ra. Genep, eh, sang pulang kan genepi sepulang kok, jadi digenep apa-apa orang kena tau niku.
0: Ambotin, abang niku ditemek niku
1: kok. Nah, sama hukalung barang ini, bapak.
0: Oh, anggap-anggapan, pi.
1: Kalau genep dulu, ini juga seneng-seneng, ini balik. Dikirimi mbakmu, kita nganggu kalung ini, ini desa nganggu lo, lek. Nah, tentara, bapak bisa semua ngulungnya lho, niki.
0: Matang pun dikata darahnya.
1: Gih,
0: gih, gih,
1: gih, gih, gih, gih,
0: gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, gih, g

0: kok terus bablas yang aku banter banget rakyat tak ya apa sih ya sing ibu
1: loh kok itu sepen pak kawane kok malah aku tak tutup cato sama si orang
2: karena mungkin piye lagi
0: loh kok sampean nutut sih
2: pamit mungkin jare muni arep nang pasar apa nang toko arep tuku
0: nggih
2: pasar iki nganti rong dina gak tutup mun
0: ayo ora rong
2: lunga kae tesu mau kok ya ini malah nang dalan genak genik kaya wong edan ijen kok genang geneng kowe iki menyang urung
0: urung
2: lho lan jeneng kene iki butuh apa nek arep tuku ayo lek menyang tak terke kene iki wong lanang nang omah ijen sing arep lelungan malah arep-arep bali ora bali-bali
0: ya ngono ya
2: yo gak saiki menyang apa sing ditukung lek bali ngono
0: menyang nang ndi
2: kowe iki karepmu nang ndi arep nang pasar apa nang ndi
0: aku iki arep tetuku ning tak gawe preso kowe mesti seneng banget Pak Ne
2: iya mendi kandhane kok seneng piye
0: mbah wis aku saiki seneng
2: ati kok tetuku urung sida ngono kok malah seneng
0: aku ora tetuku ora apa-apa kok ora nganggo blang ya ora apa-apa saiki sebabe
2: kowe iki kok kaya ngono pirang-pirang sasi lek mung arep-arep tukokke saiki wis ana butuh apa pengen apa meneh nek dhewe tuku meneh ning dhewe sing ketek saiki tukokke
0: wis ra sida tuku bae
2: lan jare tak gunake nggo apa sithik
0: wis tak kekke anakmu
2: nek anakmu sapa anakmu ndi
0: eh dhewe anak sing wis ora ana kok ora krasa lho
2: lho anake sing mati kae lah iya nek aku kae kelingan karang anak ayam iki kae mati kae
0: antarane sak iki lek ya wis Joko tanggung to
2: sing ngomong sapa lho lah mau kepethuk iki nang ndi
0: nang kene
2: kowe iki tanpa waras to kowe iki rumah aku kowe iki arep nang pasar malah ora sida kan ngeling-eling anakmu sing wis ora ana.
0: Aku ki nang
2: wis ora ana ki entak slamete ya wis ngono. Kok kowe kok ora?
0: Aku ki kepethuk wong saka kayangan.
2: Kayangan ndi?
0: Dhuwur.
2: Kayangan ki goning dewa lho kayangan kuwi.
0: Lah ya dhuwur.
2: Lah ya dhuwur kuwi gone dewa nek krungu kuwi.
0: Lah iya aku lak ora wong bejo banget ra iso kepethuk.
2: Kok ana wong kayangan kok gluyuran mrene iki. Kayangan kepiye iki kok ngomong bojo rada genah.
0: Lho aku tiba bejo lho Pak Ne.
2: Lah iya
0: kayangan kuwi.
2: Ya bejo ya karmu ora karmu ning genahno lek ngomong ki piye aku ki. Kayangan-kayangan wong saka kayangan.
0: Kok petuk wong saka kayangan. Heeh.
2: Kuwi dewa apa?
0: Wong.
2: Wong kaya awake dhewe kuwi.
0: Ning wong iki cap kaya saya pucet saya pucet ngono lho tak ngerti.
2: Kuwi arep mati apa piye?
0: Wong iku kuwi
2: jame wong kaliren kuwi ning kono kuwi kok nyet ning akune muni wong kayangan.
0: Kayangan. Anjur tak takoni nak sampean ten kayangan apa kepethuk anak kula.
2: Kok anakmu tak takokne ning kayangan iki kepiye? Lah
0: anakku nek melu nang kayangan.
2: Iya, anakmu ning daratan iki tang desa kono kok nang kayangan apa? Kok tak takokne ning kono iki kepiye kok iki kepiye to ya genep kaya dadi kita. Pikiranmu kuwi.
0: Aku kira apa-apa ning saking aku kuwi kangen karo anakku kok anakku
2: isih nang kono. Isih iki sing ngomong sapa?
0: Iya bang iku
2: wong kayangan ki tepung ngene kono.
0: Tepung. Malah nang kono dupeni anake, apa ora kepenak kuwi.
2: Sing ngopeni sapa?
0: Wong iku mang.
2: Ku nang kono ki tanggane ngono apa piye?
0: Mane nang kono anake kapiran. Anjur barang ketemu kuwi wong iku kuwi. Terus dupeni anake dhewe kuwi. Anjur tak titipi to.
2: Titip apa?
0: Duit.
2: Duit ki anggo apa?
0: Nang kayangan kono ya.
2: Kuwi duit ki tak titipi sapa?
0: Wong kuwi mau lho. Sing saka kayangan kuwi.
2: Kuwi to nek dhuwit. Karmu kok ngene anake. Kok mesti nek anake ning kono?
0: Wah, wong cetha melo.
2: Lah munggah ge apa kuwi? Lah munggah ge apa? Kare mati wis liwat sewune ning tang kono kok njer nek kayangan ki dhuwur lho.
0: Lah iya ning nek ora anake dhewe ki ora ketrima ora iso tekan kayangan lho Pak niku aja ngeyel lho kuwi.
2: Ya, ning mi ngomongane wong kuwi njer piye? Tak titipi piye? Kono ya gelem.
0: Aku titip dhuwit 30 kok njaluk sampean kuwi to.
2: Dhuwit 30 ki titip kabeh.
0: Tak kake kabeh wong timbang sok nek ora ketemu.
2: Wah. Duh, silapa tenang, wes. Wes, wes, angel golek wong kaya kowe kuwi. Kuwi dewa, sik nang kayangan kuwi yane dewa ora ana.
0: Dewa kuwi saka?
2: Dewa kok omong-omongan geni. Dewa kuwi sok nek ora pancen titah kene nuwun ora tau ketekan dewa kuwi. Ora dewa kok gluyur ngetekan kene barang duit barang ditampa.
0: Ayo kuwi wong kuwi dheweke yo jujur kok.
2: Jujur kepiye?
0: Wong e saka kayangan
2: kuwi. Kaya ngono kuwi jenenge wong ngapusi, kowe iki wong sing ora nganggo pikiran kowe iki.
0: Ora wae kono wek kandhong nek kayangan cekakan wong ini mben belum goroh. Pun mbok napa-napa. Nek wong sik kono nek kono ki kelas-kelasan. Nomor 1 nomor 2 nomor
2: 3. Oh, dadi sepisan nang SD ngono apa?
0: Ora.
2: Di nang SMP ngono apa?
0: Nek kelas 1, kelas 2, kelas 3 ngono ana gethek barang apa?
2: Wah, jan ciloko banget iki perkara lek ngomong ke aku ora mangkel lho. Duit le 80 maklung kuwi lho.
0: Lho wong go anak.
2: Go anak iki nang endi? Anak iki nang endi?
0: Nang kayangan.
2: Waduh, ciloko banget iki. Kepiye kayangan iki gone ngendi?
0: Aduh.
2: Wong iki lumane mau ya mabur ngono piye?
0: Wong jur maklak ora ketok ki lumane. Putrake tiba.
2: Ndi-ndi putrake iki? Oh, iki ta. Wis.
0: Wong ndelok karo aku wis tenang iki wong
2: kayangan. Wis tau anu, wis tau petuk iki nek iki. Iki pantang ya wong ini kok ora saka kayangan iki. Saka sayangan bisa kene iki.
0: Ora kayangan.
2: Kowe wong jan bodoh banget kowe wis. Wis. Lah kok dhuwit kok dulungke, ora ya ora ana damak lumrahe. Wong kayangan kok yo titipi dhuwit kene kono ki apa arep jajan apa arep apa?
0: Tuku apa-apa ning kono ana.
2: Sik omong sapa?
0: Ayo sik kuwi.
2: Ayo dhuwit kowe urung ngeruh kuwi kowe percaya. Kayangan iki papane ning suci. Ora ana kok jero wong dodolan. Kita uang kiriman barangnya orang-orang
0: sandalnya putih kabel lho nih kono
2: anak dua ini jamin kuih wah, wes ciloko banget wes, saya gimana baik wes, ayo weh, gulai, ini fotonya kita gulai, ayo santri mau aku, ayo weh, barang-barang aku ayo.

Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang. Pro 4.

kawula nuwun Kang Mas Bayu pamirsa Sutresno wilujeng siang sedaya nggih Kang Mas Bayu pamidanget perempat RRI Semarang. Sugo pepanggihan malih ugi kalian kula misal sabda wonten ing tabuh sekawan welas sak menika nggih wonten ing acara mari kangen perempat RRI Semarang engkang badhe kelaksanan utawi kalampahan nggih ngantos mangke kirang langkung tabuh 3 sonten wekdal Indonesia iring kilen lan siang menika kita mbok bilih kula kalian panjenengan sedaya ugi badhe nglaras rerangken gending-gending Jawa ngoten nggih utawi Jawi ingkang adiluhung kangge panglipur sawetawis dumateng panjenengan sinambi nindakaken wekdal istirahat siang utawi sedaya aktivitas panjenengan wonten ing siang sakmenika. Lan kalau wau sampun kaaturaken wonten lagoncep menengol laras pelok padatna mereka dipunaturaken kalian karawitan candong raus merwakani utawi miwiti acara mari kangen dinten Rebo samenika lan salah singipun nggih semangga midhangetaken gendeng-gendeng sanesipun ingkang sampun karonce menika wonten lelagon ngundomono laras lendro padat sanggo ingkang badhe dipunlajengaken kalian lelagon keplok awe-awe laras pelok padatna dening karawitan candong raus. Mugi-mugi sedaya kang katoraken mangke saged ugi dados sarana nguri-uri budaya Jawi. Sugeng laras, sugeng midhangetaken.

0: ceritane togek kelawan bila.
1: Kene. Oh, kau kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
1: Eh, lah sapa sing ora mikir to, Lung? Lung ngene iki.
2: Apa?
1: Lah iki delengen kaya ngene iki ku lho. Iki disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobral. Kepiye coba

0: kuwi mono tambane mung siji, Kang.
1: Nah lah, kowe kok malah kaya penyakit.
0: Lah ya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak Nuswantara iki.
1: Hancur tambane apa kuwi?
0: Ora liya ya mung Pancasila.
1: Nek anu dasar negara kuwi lho.
0: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landhesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
1: Iya.
0: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
1: Nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
0: Bener. Keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakal dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
1: Wah, aku iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi lho.
0: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
1: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.
2: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.

Kang Mas Bayi Pamiarso Sutresno sumangga dipunlajengaken anggenipun anglaras gending-gending engkang katoraken wonten ing acara mari kangen dinten menika nggih lan salajengipun sumangga midhangetaken lelagon orangira laras lendro patet songo menika nggih engkang mbok menawi ugi gadahi raos engkang gayeng nanging ugi ngandut piwulang engkang lebet babagan gesang lajeng sampai baripun mangke dipunajengaken ugi kalian lelagon parian menika laras pelok padat nem ingkang dipunaturaken kalian karawitan condong raos semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

Kang Mas Bayu pamirsa Sutresno tasih wonten ing acara mari kangen perempat RRI Semarang nggih salajengipun semangka midhangetaken menika langgam tumlawung laras pelok padat 6 ingkang badhe dipun lajengaken kalian lancaran caping laras lindro padat manyura barang miring nggih menika sedayanipun dipunaturaken kalian karawitan condong laos semoga

Batik inggih salah satunggaling warisan budaya leluhur ingkang wonten ing Indonesia. Batik kaloka ing saenenging Nuswantara inggih awet abad kaping 17 ingkang dipun gambar ing godhong lontar. Nanging estunipun batik menika sampun wonten wiwit jaman Majapahit. Kala rumiyin batik namung winates kangge ageman raja, sentono dalem lan ugi abdi dalem. Ananging not ing lakuning jaman batik saged medal saking karaton amargi kathah abdi dalem ingkang wonten sak njawining karaton. Kala rumiyin batik kathah dipun warnani migunakaken pewarna alami ingkang dipun pendhet saking kulit kajeng, wit pace, soga lan nila. Jaman samangke batik sampun ngrembaka ing saperangan kita manut gagrag lan corakipun. Batik gagrag Semarang dipun sebat batik Semarangan. Gadai motif lan corak ingkang khas kalian kita Semarang. Motif ingkang khas inggih menika motif lokasi wonten ing kita Semarang. Antawisipun Lawang Sewu, Gereja Blenduk, lan Tugu Muda. Wonten ugi motif batik Semarangan ingkang gambaripun godhong asem lan manuk blekok kanthi warni ingkang menjilo. Monggo tansah hanya gembusana cerak batik awit estunipun batik menika saged dipun agem ing sadaya acara. Punapa malih batik ugi sampun dipun tetepaken UNESCO minangka warisan budaya Indonesia.

Tresno, pamidangan perempat RRI Semarang, Mbeten Kraos, nggih sampun tumuju tabuh gangsal welas wekdal Indonesia ireng kilen. Mawas wekdal ingkang winates ugi ampun nganti ngalangi paseduluran kita nggih. Lan kula misal sabda ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun setya tansah midhangetaken ugi ing laras gending-gending Jawi wonten ing acara Marikangan mliginipun wonten ing siang menika. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun kaaturaken nggih saged atur panglipur saha saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi ingkang wanci kedah dipun lestantunaken. Ananging sabibaripun mangke menika ampun kesesel rumiyin nggih radionipun langsung dipun offaken awet tasih sesarengan kalian ugi kalian kula ugi nggih semangga sampunipun menika perempatan area Semarang badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing acara Brodangdut makin sore makin asik. Kagem panjenengan sedaya ingkang badhe request lagu-lagu dangdut ingkang paling panjenengan remeni ngaten nggih sumangga mangke saged langsung mawon telepon-telepon utawi kirim pesan singkat kados biasanipun. Misal tenggo wonten ing perempat RRI Semarang. Mungkasi acara mari kangen menika sumangga midhangetaken lagon Kulo Ganti laras blok padet barang ingkang dipunaturaken kalian Karawitan Condong Raos. Sugeng pepanggihan mangke wonten ing Brodangdut makin sore makin asik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, pro sekawan Radio Republik Indonesia Semarang ingkang kawula hormati saha tresnani, sugeng pepamdan malih kalian kawula Ali Imron wonten ing acara ngudi kasuwargan. Para pamirsa ingkang dipun tresnani dening Allah Taala, bilih kita manungsa gesang wonten ing alam donya punika dipun ciptakaken dening Allah Taala benten-benten. Benten sukunipun, benten warna kulitipun, benten basanipun lan sak panunggalanipun. Pramila punika maksudipun Allah kenging napa kok kita sedaya punika dipun ciptakaken kados ngaten punika? Kados dene Allah sampun ngendika wonten ing salah setunggalipun surat Al-Qur'an Al-Hujurat ayat 13 ingkang maksudipun mekaten. He menungso sak temene Gusti Allah ingkang Maha Welas ingkang Maha Asih punika sampun nyiptakaken panjenengan sedaya saking tiang jaler lan saking tiang estri. Lan dadosaken panjenengan sedaya punika berbangsa-bangsa lan bersuku-suku supados saling tepang lan tetepangan antawis setunggal lan setunggalanipun. Sak temenipun bilih tiang ingkang mulya mungguhi Allah punika inggih punika tiang ingkang ajrih wonten ing ngarepun Allah Taala kanthi nindakaken dawuh lan nebihi awisanipun Allah. Sak temenipun Allah punika Maha Pirsa langkung Maha tepang tumrapipun manungsa. Para pamirsa ingkang dipun tresnani dening Allah Taala, wonten ing ayat punika Allah jelasaken bilih kita sedaya punika dipun ciptakaken dening Allah punika benten-benten warna kulit, basa, benten-benten suku lan sak panunggalane punikun mboten kok supados kita sedaya punika dados tukar padu lan sak sanes-sanesipun punika mboten. Namun kanthi perbedaan-perbedaan punika sumados kita sedaya punika saling kenal mengenal. Artosipun menawi kita sedaya punika saling kenal mengenal antawis setunggalan setunggalanipun sehingga kanthi punika saged tepang upripun karakteripun antawis kita lan tiyang sanes, sehingga kanthi kita mengenal karakter, mengenal suku, warna kulit, bangsa, basa lan sak panunggalanipun nika supados kita tumbuh kasih sayang, tumbuh welas asih antawis setunggalan setunggalanipun. Sak temenipun tiang ingkang mulya mungguhi Allah punika mboten kok tiang ingkang sugih ngoten mboten. Mboten tiang ingkang ayu kiyambak mboten. Mboten tiang ingkang bagus kiyambak mboten. Mboten ingkang kagungan kuasa ingkang kiyat mboten. Namun tiang ingkang mulya ingkang dipun mulyakaken mungguhi Allah punika nggih punika tiang ingkang takwa. Artosipun tiang ingkang saestu netepi dawuhipun Allah lan nebih punapa ingkang handadosaken awisanipun Allah. Para pamirsa ingkang dipun tresnani dening Allah, dados sinten kemawon mbuh niku tiyang becak rakyat jelata, mbuh niku pejabat, mbuh niku sinten kemawon menawi piyambake dumateng Allah netepi dawuhipun Allah, nebihi awisanipun Allah, punika termasuk tiang engkang mulia mungkin Allah. Contohnipun menawi tiang engkang Islam dipun perintahkan dini Allah sholat, gih nindakaken sholat. Neng sawang sulipun menawi dipun perintahkan sholat kok mboten nindakaken sholat, senajan to niko penguasa, senajan to niko tiang engkang sugih, tiang engkang kuasa, menawi mboten sholat mungguhipun Allah nggih mboten dipun mulyakaken. Ning senadyan to nika namung rakyat jelata, budak belian sing mboten wonten ajinipun
secara fisik, namung piyambake taat manut perintah dawuhipun Allah Taala, nggih nika mungguh Allah termasuk tiang ingkang mulya. Contonipun kados dene sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Para pamirsa ingkang dipun tresnani Allah, salah setunggalipun sahabat Nabi nggih Bilal radhiyallahu anhu nika menawi warna kulitipun icem pun kados dene nika angus cemeng ngeten nika. Mun wajahipun nggih mboten napa mboten bagus, nanging gandeng piyambakipun nipa taat yakin iman marang Allah lan iman dumateng Rasul. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu punika termasuk tiang ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Malah wonten ing salah setunggalipun hadis punika Rasulullah tanglet kalih sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Ya Bilal, perbuatan apa sing wis mbok lakoni kok aku krungu terumpahmu ana ing surga? Mengkaten Rasulullah Muhammad SAW tanglet dumateng sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Lajeng sahabat Bilal radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, bilih kawula punika tansah nindakaken gantung wundu, artosipun ingkang sepindah menawi sahabat Bilal punika batal wundu, lajeng mendhet toya wundu melih sehingga piyambake mboten batal wundunipun. Dalam posisi wonten kados dini menapa kemawon sahabat Bilal radhiyallahu anhu menika tansah mboten batal wundunipun." Lajeng angka kalih sahabat Bilal ngendika, "Menawi tanggal 13 sekawan welas gangsa welas tiap bulan pas bulan purnama punika, sahabat Bilal punika tansah siam." Jadi dados siam tiap bulan komariah 13 sekawan welas gangsa welas. Lajeng angka 3 sahabat Bilal punika tansah nindakaken salat witir. Dados salat witir tiap dalu mboten nate ketinggalan. Tansah nindakaken salat witir. Nah, saking 3 perbuatan ingkang dipun tindakaken sahabat Bilal radhiyallahu anhu sehingga wonten ing donyanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dipun punika persaaken dening Allah Taala kawontenan sahabat Bilal bilih termasuk salah setunggalipun raja minjang wonten ing swarga. Nika contoh para pamirsa bilih walaupun nggih tiyangipun cemeng budak mboten kagungan jabatan ning gandeng takwa wonten ing ngarsepun Allah, gandeng manut dawuhipun Allah lan nebi awisanipun Allah, pramila sahabat Bilal radhiyallahu anhu termasuk ingkang dipun mulyakaken dening Allah Taala. Para pamirsa ingkang dipun tresnani dening Allah, pramila menawi kita sedaya pengin dados tiyang ingkang dipun mulyakaken dening Allah, monggo mumpung kita sedaya punika gesang wonten ing alam donya, mumpung tesih dipun paringi kesempatan untuk supados nindakaken amanu wa amilu sholikah, supados nindakaken amal-amal ingkang sae, nopo kemawon ingkang kita tindakaken, fa insyaallah menawi dipun niati karena Allah lillahi robbi alamin punika badhe ndadosaken amal kesaenan, badhe ndadosaken ganjaran saking ngarsipun Allah Taala. Artosipun setiap desah napas kehidupan tiang ingkang iman punika awit wungu ngantos badhe tilem melih punika badhe ndumugiaken ganjaran saking ngarsipun Allah menawi dipuniati awal bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebut asmanipun Allah lan saakhiripun dipun ucapaken alhamdulillahirrabbilalamin. Dados sedaya perkawis napa kemawon ingkang dipun tindakaken tiang ingkang iman punika badhe handadosaken ganjaran utawi handadosaken rindanipun Allah Taala. Para pamirsa ingkang dipun tresnani dening Allah, pramila punika monggo setunggal ayat wonten ing surat Al-Hujurat ayat 13 punika mugi-mugi handadosaken cecepengan utawi pedoman khususipun kagem tiang ingkang muslim
wonten ing papan panggenan pundi kemawon, wonten ing kantor, wonten ing pabrik, wonten ing pasar, wonten ing pundi papan panggenan mana, teng Jawi, teng Sumatera, teng lingkungan Kalimantan, teng lingkungan pundi kemawon, supados menebarkan raos tali asih, tali asuh, lan tali asah. Artosipun menebarkan kasih sayang dimanapun berada. Pramila punika, tebarkanlah kasih sayang. Para pamirsa, supados kita sedaya punika ndadosaken welas asih kagem sinten kemawon. Menawi kita sedaya punika welas asih dumateng sinten kemawon wonten ing donya punika, insyaallah wonten ing sanginggilipun langit badhe welas asih dumateng kita sedaya. Pramila para pamirsa, mugi-mugi kanthi punika Allah Taala tansah dumateng kita sedaya paring kekiyatan anggenipun kita gesang wonten alam donya punika saged nindakaken welas asih dumateng sinten kemawon, sehingga kanthi welas asih ingkang kita tindakaken punika, fa insyaallah Allah badhe nglebetaken kita sedaya wonten ing gulunganipun tiang-tiang ingkang takwa. Artosipun bilih salah setunggalipun perilaku tiang ingkang takwa punika nggih punika tiang ingkang tansah welas asih dumateng sanak kadang, tiang ingkang tansah welas asih dumateng sinten kemawon wonten ing alam donya punika. Mboten namung dumateng manungsa kemawon, nggih welas asih dumateng hewan, nggih welas asih dumateng tetukulan pepohonan tumbuhan lan sanesipun. Pramila punika para pamirsa rahimakumullah, kanthi kita punika saged welas asih dumateng alam semesta, welas asih dumateng manungsa punika, pramila Allah badhe nebaraken kemakmuran, Allah badhe nebaraken kesejahteraan wonten ing alam donya punika. Para pamirsa, contonipun welas asih dumateng alam, menawi kita sedaya mbabat utawi nebang tetaneman utawi pohon sak wiyah-wiyah, artosipun wonten ing bukit sami gundul pun boten wonten pepohonan ingkang sami nyerap toya wonten ing wanci jawah, akhiripun wonten ing ngandhapipun kedadosan banjir, kedadosan tanah longsor. Niko akibat salah setunggalipun menawi nebang wit-witan ingkang sembarangan dan kita termasuk ngrusak alam.

dipun gantos katiwit ingkang inggal. Artosipun tetep wonten kesinambungan sehingga alam nggih bersahabat dumateng kita sedaya. Kita sedaya. Para pamirsa rahimakumullah, lah punika sampun peringatan-peringatan ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya. Niku contoh-contoh pramila tiyang ingkang takwa punika tiyang ingkang saged njagi kesejahteraan, njagi ketentraman tumrap pribadinipun, ketentraman kagem lingkunganipun, ketentraman kagem sinten kemawon termasuk kagem alam semesta punika. Pramila punika menawi kita sedaya saged njagi ketentraman, saged njagi kesinambungan utawi keseimbangan wonten ing alam donya punika, fa insyaallah kita badhe pikantuk kasuwargan. Kasuwargan mboten namung wonten ing akhirat kemawon, namung kasuwargan awit donya ngantos awit akhirat samangke. Artosipun wonten ing alam donya kita nggih menawi butuh toya ingkang jernih, toya ingkang sae, alhamdulillah kanthi wit-witan ingkang kathah kawalau ngasilaken sumber ingkang sae, sumur-sumur mboten dosami asat, mboten dosami kekeringan. Akhiripun kita kecukupan sehingga ingkang dosami tetanem nggih tansah saged handadosaken tetukulan-tetukulan sanesipun. Ning sawangsulipun menawi tetanem-tetanem wiwitan nika wau sampun dipung tembang sebarangan kados kula ingkang kula aturaken wonten ing musim kemarau kedadosan kekeringan, kekirangan toya, wonten ing musim jawah handadosaken banjir lan sak panunggalanipun. Premenika para pamirsa, mugi-mugi kanthi punika bilih Allah badhe handadosaken kemakmuran wonten ing sak nginggilipun alam donya punika, menawi sinten kemawon ingkang wonten ing alam donya punika dados tiyang ingkang iman lan takwa wonten ing ngarsanipun Allah. Pramila tiyang ingkang iman lan takwa wonten ing ngarsanipun Allah punika, Allah badhe nurunaken keberkahan saking langit lan saking bumi. Kados ngendikanipun Allah wonten ing Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Pramila prumika para pamirsa, mugi-mugi kanthi punika kita sedaya dipun paring kekiyatan saged welas asih dumateng sinten kemawon, sehingga welas asih, ketentraman, karaharjan, kesaenan, keselamatan wonten pundi kemawon badhe dipun ciptakaken dening Allah swasanten kados mekaten punika. Mekaten para pamirsa, mugi-mugi kanthi punika Allah paring ngapunten dumateng sedaya keluputan kita sedaya, lan kita sedaya dipun bimbing dening Allah dados tiyang ingkang welas asih sak padha-padha, sehingga kesuksesan, karaharjan, kawilujengan, keselamatan donya ngantos ing akhirat saged kita raosaken. Matur suwun, pangapunten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menikah.
1: Mana Pak Den apa Pak Den?
2: Boomer. Ora Gen Z.
1: Nggih.
2: Kenal apa ya? Gen ke wae.
1: Gen.
3: Sarke wae.

Cara halus. Nah. Mboten lajeng menika dipun punggel tengah ngaten menika. Nggih. Tiang gesang menika nggadahi raos ingkang benten-benten nggih. Menika wonten ingkang cuk

0: Wah, nek mbase maneh entuk ember bar lo bapak enak iki.
1: Lah wete nopo wis tuwek dhewe ning kono ngrungal.
0: Oh, jeneng dados kanu,
1: Pak. Keplok tok.
0: Wuwur lan semburipun ning dipun tenggo nggih Bu Aris
2: nggih. Oh. Leres nika.
0: Mulai lari jenengan sembur sawane ilang ngene.
1: Oh, parane itu mlayu.
2: Satu kilo.

wayang sabdan. Wayang sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning wayang sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekabinan ingkang mujudaken wausan sahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ilmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek rahayu.

Sugeng dalu pamirsa Sutresna Prambatan RRI Semarang. Matur nuwun sanget katur panjenengan sedaya ingkang tasih jatuh midhangetaken giaran Prambatan RRI Semarang. Dene dalu menika kula tetes sambutase kepareng hanyaringi panjenengan wonten ing saperangan acara ingkang kasalataken lumantar Prambatan RRI Semarang. Saparipunipun acara sakara turu ingkang sawau sampun nyegahaken saperangan tempat-tempat campur sari ke panjenengan sedaya. Yang samangke lumantar acara langen budaya ke sampun samapta saperangan gedhe-gedhe jawi ingkang ugi ingajab saged kinaryo lali pur sawetawis ke panjenengan sedaya ing dalu menika. Ambo pilih katur panjenengan ingkang samangke katemben kenggar-enggar manah kenggar-enggar sarira wonten ing dalu menika sampun samapta katur saperangan gending-gending jawi ingkang saged panjenengan pidhangetaken kaperwakan lancaran pambuka laras pelok padhet 6 tumuntun kelajengaken sakas lajengipun nuninggih ladrang wirangrong kelajengaken sepak mataraman laras lentro padhet 6 setampet sekan ingkang angka kalih nuninggih gending genes gending ketuk kalih kerep minggah ladrang Sri Kaloko kelajengaken ketawang mentok-mentok terus lelagon si kucing laras pelok padhet 6 atus putih kulipun semoga sugeng midhangetaken.

wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber prana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana soho Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling Wali Solo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber anemut carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatuh krami putri ing Jenggala nenggih

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugraning urip kena kanggo tepa tuladha. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek ra

Pamirsa Sastrestu, mungelipun ayah-ayah kapulo, mungkasi acara lan budaya tul menika kanthi pasekar gede-gede Jawi sawetawis ingkang sampun wancanaken pidhangetaken kala wau. Lan mungelipun gedeng tawe ayah-ayah kapulo menika ugi menawa tengara sampun paripurna acara langen budaya tul menika lan mugi-mugi kemawon saperangan sekang ingkang sampun katur sampun panjenengan pidhangetaken kula wau saged kinarya lelipur sawetawis kagem panjenengan sedaya. Sapari peranipun kang menika panjenengan sedaya kula dherekaken pidhangetaken sekang ingkang pungkasan wonten ing dalem samangke niki sekang ketoprak ingkang dalem menika badhe aturaken cariyos kahuripan perangan kaping kawan dasa setunggal. Ing masana kula titih sambata ingkang ngayahi jejibahan dalem menika ngaturaken sugeng dalu, sugeng wungon lan sugeng midhangetaken. Nuwun matur nuwun.

0: Jalaketu. Nuwun kula Sang Prabu Bisma Prabawa. Basuki sowani rono ngersani ingsun. Pangestu dalem Sang Prabu, kula ngaturaken pangabekti kunjuk ngerso dalem. Ingsun tumpu. Sembah pangabekti niru kang kunjuk marang ingsun. Dhingki, udya pangastawan ingsun kebat marang Sira Jalaketu. Saklangkung ing pamundi kula Sang Prabu, mugi njalarana kawilujengan kula saklawanipun nderek wonten ngerso dalem. Sira ingsun keparengke lungguh kang prayuga. Sendika ingsun arsa miji kang padha sih. Dhingki. Cekel Laksamana.
1: Oi, nuwun kula Sang Prabu.
0: Kepara maju suwani ro Laksamana.
1: Dhingki sendika.
0: Monggo, monggo.
1: Inggih, inggih kana patih.
0: Becik suwaniro ana ing pendopo agung Kraton Wurawari kene Cekel Laksamana.
1: Pangestu dalem Sang Prabu mboten mangke alangan setunggal menapa. Sungkem pangabekti kula kunjuk Sang Prabu.
0: Ingsun tumpu sembah pangabekti niru kang kunjuk marang ingsun. Pudya pangastawan ingsun kebat marang Sira Cekel Aksamala.
1: Sanget anggen kawula mundi sinuwun. Inggih.
0: Sira ingsun kepareng lungguh kang prayoga.
1: Sendika.
0: Jalaketu.
2: Nun paring dawuh.
0: Sira iku pepatih ingsun. Badal wakil ingsun ana ing Praja Wurawari. Ingsun mundhut pirsa. Kewajiban kang sira ayahi minangka badal wakil ingsun ana ing Praja Wurawari.
2: Dhiji. Sewu lepat nyuwun lumutur ing pangapunten dalem sing. Saksampunipun para prajurit ingkang pinilih ugi para sekti saklebeting kita Goro Wurawari ugi sak njawining kita Goro Wurawari ingkang wedal menika sami makempal nyawijikaken pemanggih nedya nyengkuyung ingkang dados jangka jangkaning penggalih dalem saestu mujudaken setunggaling kegiatan ingkang ngedapi-dapi Sang Prabu.
0: Ya ingsun nedha nrimo marang sira tetelo akeh para sekti poro kadang adipati lan poro kawula ing Praja Wurawari kang nedya sak biantu nggone ingsun kagungan panjungku kepengin ngrubuhake kahuripan mudune kraton Medang.
2: Niki
0: nang semono Jalaketu
2: dikulo
0: kejaba panjangkan ingsun ing tembe tumuli kaleksanan sira minangka badal wakil ingsun uga bisa menggalih lagi marang kawulan ing suning Praja Wurawari.
2: Dadi
0: kala mongso yen sira nganakake parepatan utawa patemon kelayan sagung para nayaka netepake ubenging rodaning peprentaning Praja Wurawari. Kuwi sira kudu kang bisa gawe kerto raharjaning praja ing Wurawari.
2: Iki
0: ojo kok ngoniro gawe katetepan keporo malah gawe kasangsaran ing kawulo lan gawe cilakaning poro wong cilik ing Praja Wurawari. Sebab yen nganti poro pangersaning praja gone gawe katetepan iku mung mikulehake marang kaperluane poro nayoko praja mesti bakal dadi rerausaning poro kawulo yang Praja Wurawari.
2: Dawuh timbalan dalem kulo isto agen singgun. Kulo matur kados katen jalaran. Rikulo poro sekti ugi poro perjurit dalem. Sami makempal sami gegladin. Kulo ugi dawuh dateng andaan kulo. Supados menggalihaken poro kawulo dalem ingkang. Nandang sangsaya wonten ing pratesan-pratesan.
0: Iya. Awet. Kawula ing Praja Wurawari sak perangan gedhe isih padha nandhang kacintrakan urip lan panguripan. Mulane uga padha dipenggalih aja nganti kawula kang padha nandhang pupa cintraka
3: sak temah ora padha percaya marang pangarsaning praja, mesti bakal gawe rusuh ing kahananing praja Wurawarti. Yen praja Wurawarti rusuh, gegayuhane ingsun, nggone ingsun bakal nungkulake kahuripan apa dene medang bisogo bakal cabar jalake. Pak yo ngono to, cekel aksama.
1: Luwun keparenga kula munjuk Sang Prabu Bisma Prabawa.
3: Iya kepiye cekel aksama?
1: Sambet kalian sabdo pangandika dalem menika wau. Lajeng gembregah malah kula. Kula anyen nyadang dawuh timbalan dalem. Ingkang supados ing samangkenipun kawula dalem menika tata raharja gemah ripah lajinawi melawi saestu saged mblengket ing antawisipun praja Wurawari kalian medang medhaki minggahipun dhateng kauripan ingkang menika sinuwun bincang menapa tumuli dipun ayati jangka dalem menika anggenipun mblengket kauripan kalian praja dalem Wurawari.
3: Cekel aksamana rening sira iku kelebu tetungguling prajurit anyar ana ing praja Wurawari. Dawuh timbalan ingsun marang sira. Kang tansah siaga. Sak mangsa wis ana dawuh. Sira kudu nindakake dawuh timbalan ingsun. Sebab ing wektu iki lagi diadani parpatan agung ana ing Medang kang dipandhegani dening Jeng Pangeran Hendratama. Kang ing sedya uga bakal sak biantu marang ingsun. Ngene bakal ngrubuhake kahuripan. Mulane jalaketu cekel aksomolo lan kabeh nayoko ing

0: Sang Prabu.
1: Buranti. Siro marak ono ngersaning sun.
0: Inci.
1: Widodo marak iru.
0: Inci awet saking berkah pangestu dalam Sang Prabu Bisma Prabawa. Kulo tansah kalis ing sambikolo Sang Prabu.
1: Iya.
0: Sungkem kulo kunjuk Sang Prabu.
1: Ing sun tompo. Sembah pangapek tinru kang kunjuk marang ing sun. Astawan ing sun kebat marang Siro Buranti.
0: Sangat angin kulo mundi Sang Prabu.
1: Selak nyerang penggaling sun. Kepingin nguningani nggonira nalika semono budal sekuing praja Wurawari angestreni parepatan agung ana ing praja Medang kang dipandhegani dening jeng pangeran Hendratama. Ingsun mundut keterangan nira Buranti.
0: Inci Sang Prabu, kepareng kula ngaturaken asiling parepatan agung wonten ing praja Medang.
1: Iya.
0: Duh Sang Prabu Bisma Prabawa, saestu kathah sanget nayaka ing sak kiwa tengening praja Wurawari mriki ingkang sarembak nunggil krentek badhe manunggal wonten ing Wurawari mriki
1: padha sak biyantu ngeneng sun kepengin ngrubuhake kraton kauripan.
0: Mila kasinggihan Sang Prabu.
1: Dadi ati gembiraning penggalih ingsun Buranti. Tetelo akeh para sekti, para dipati kang padha remen ora rena penggalih marang panguasane Prabu Erlangga ning kahuripan. Iya, nedha nrimo Buranti. Sak banjure kepiye?
0: Lan nyaosi uninga. Bilih ing wekdal menika Adibos Padewi. Ingkang nalika semanten kula amping-ampingi wonten ing parpatan agung.
1: Iya.
0: Menika pinitados minangka telik sandi. Mila wekdal menika Adi Puspadewi sakmenika sampun lumarap wonten ing kraton kauripan Sang Prabu.
1: Dadi ana ing parpatan agung ing Praja Medang kang dipandhegani dening jeng pangeran Hendratama. Puspadewi kang dadi tetungguling prajurit Wiratantama. Saka ing Praja Wurawari tinuding dadi prajurit sandi.
0: Inci.
1: Terus saiki ora bali ning Praja Wurawari tumuli mangkat lebudal menyang Praja Kahuripan.
0: Inci. Mila dipun dawuhi nyetitikaken kawontenan ing kauripan.
1: Muga-muga lekas lan pakartine Puspadewi ora diuningani dening para nayaka munggahing Prabu Erlangga ing kahuripan. Saenggo apa kang dadi gegayuhan ingsun, nggone ingsun bakal nguasani ratanah Jawa bisu kaleksanan pura.
0: Injih mugi-mugi kemawon Sang Prabu.
1: Banjure kepiye, pura?
0: Lan sak lajengipun Sang Prabu.
1: Iya, kepiye?
0: Ing mangkinipun tasih badhe dipun adani pepanggihan parepatan malih wonten ing
1: parepatan agung ana ing Medang. Ora ana kang ngaturake menawa parpatan kang bakal teko ning Praja Wurawari wae to Buranti.
0: Mila menika sampun dados sarembak lan sampun dipun putusaken wonten mriku Sang Prabu. Mila kula njenengan namung nderek kemawon.
1: Ora dadi ngopo waton kabeh iku mau pancen kanggo nyengkuyung panjangkaning Sun Buranti.
0: Inci.
1: Dadi parpatan kang bakal teko besok ana ing
0: wonten ing Medang.
1: Ana ing Medang wektune
0: wekdalipun dintenipun respati manis menika.
1: Respati Inci. Manis ana ing wulan iki
0: patining tanggal
1: ana ing patining tanggal sasi iki.
0: Inci menika nalika semanten.
1: Iya. Muga-muga jeng pangeran Hendratama utawa Tilas Patih Hardakutama kabeh bisa padha ngrampungi gawe Buranti.
0: Inci.
1: Sing sunedo nrimo marang sira. Jalake tu.
2: Nyuwun kula.
1: Lan sira cekel Laksamana.
2: Lha nggih Sang Prabu niki.
1: Wis gamblang lan cetho. Asiling parpatan agung ana ing Praja Medang kang diadani dening jeng pangeran Hendratama. Niki saka unjuk pelapurane Buranti. Murane kanggo nyranti besok bakal tekaning patining tanggal dina respati manis kang bakal teko. Kabeh

0: Cetha yen kowe kuwi goroh marang aku. Bareng aku mundut priksa barang sing tok gembol iki jebul mas-masan. Iki penganggone para putri. Dadi nek kowe matur yen kowe kuwi bocah kreyang kabur kanginan, ora duweni papan dunung. Kuwi aku ora ngandel karo kabeh atur.
1: Nanging menika mboten wonten sambetipun kalian kula sinuwun.
0: Iki mesti ana sambunge karo kuwi. Nek kowe ora matur bloko marang aku, mengko mesti bakal cilaka uripmu. Ning nek kowe matur bloko marang aku, aku kuwi jejering ratu sing kebak kawicaksana.
1: Ici
0: sapa sak tenane kowe?
1: Padha tetuku dalem sinuwun. Ici kula badhe matur bloko dumateng Sang Prabu. Menawi saestunipun kula menika telik sandi Sang Prabu.
0: Telik sandi?
1: Ici.
0: Dadi kowe kongkonaning mungsuh ngono apa piye?
1: Ijih.
0: Nek telik sandi saka ngendi kowe?
1: Sareng kula sampun kadenangan anggen kula dados telik sandi menika Sang Prabu. Kula menika utusan saking Ngorawari. Wonten ing Parapatan Agung Medang. Kula lajeng dipun tuding dados telik sandi lumebet wonten ing kraton kauripan mriki Sang Prabu.
0: Dadi kowe kuwi telik sandi saka praja Ngorawari.
1: Ijih.
0: Kowe utusane Bisma Prabowo ngono? Iya.
1: Ijih. Sang Prabu. Tadah tetuku dalem. Saestu pejak sang kula pasrahaken dhateng Sang Prabu. Kula badhe kapitulo pejah kula nderek. Menapa malih badhe kangge pangewani-wani wonten ing kraton kauripan mriki kula nderek Sang Prabu.
0: Puspadewi.
1: Kula lepat Sang Prabu.
0: Iya, iya. Aku wis priksa menawa kowe kuwi luput. Sepisan kowe telik sandi upayaning mungsuh. Nang aku remen marang kowe. Mergo kowe wis gelem matur kanthi blak-blakan marang aku. Puspadewi, aku ora bakal paring pidana marang kowe. Malah kowe bakal tak wanuake karo kabeh para pangembating praja ing karupan kene.
2: Kakang Narutama, kula Sang Prabu.

0: Jenengmu Puspa Dewi, ya Cahayu.
1: Injih.
0: Pancen werna-werna. Kraton Kauripan kerep banget klebon telik sandi.
1: Injih. Kula saking Worawari, Rejana Patih.
0: Oh, saka Worawari.
1: Injih.
0: Karo Ratu Worawari, rening kowe wis ngaku. Uga ngerso dalem Sang Prabu Erlangga wis ngendika yen kowe telik sandi, banjur pamrihmu apa?
1: Injih. Kula kepengin mangertosi kados pundi ketiatanipun prajurit wonten ing kauripan mriki. Lan sinten ingkang dados senopatinipun Rejana Patih?
0: Nek wis ngerti, banjur? Nek wis ngerti banjur kepiye?
1: Injih. Kula badhe wangsul. Lajeng matur wonten ngersanipun Sang Prabu wonten ing Worawari.
0: Ya. Ora perlu nangis. Kowe kuwi upamane iwak. Wis kecemplung wuwu.
1: Injih. Namun kados pundi? Lan menapa pidana ingkang badhe kula tampi Rejana Patih?
0: Oh, mesti. Sing jeneng mungsuh ya kena sing diarani perjurit sandi kaya kowe. Nek konangan njur kecekel kaya ngene iki, mesti nampa pidana. Aduh. Kowe kudu ngerti. Ngerso dalem Sang Prabu Erlangga kuwi luhur penggali.
1: Injih.
0: Nek pancen atimu arep ngugemi marang Ratu Gustimu, wani nggonmu ngugemi dadi perjurit sandi, arep kepiye wae mesti bakal diparingi pidana ning rening penggalih dalem Sang Prabu iku luhur. Terus karepmu mbok menawa rening kowe wis kecekel dening Sang Prabu piyambak, keputusan dalem Sang Prabu marang aku.
1: Injih.
0: Ning aku uga arep ngagem kawicaksanan rening aku kuwi pepatih dalem. Saiki atimu kepiye? Rening kowe wis kecekel.
1: Aku Rejana Patih. Saestu namung kula ngakeni lepat. Widono menapa kemawon badhe kula tampi.
0: Kaya ngono kuwi lair batin.
1: Injih. Saestu lair batos menika Rejana Patih.
0: Sejati ini yen aku nyawang ono ing toto lair, aku durung pati percaya marang kowe. Ning bareng saya suwe panyawangku marang kowe nganggu meripat batinku. Kok kaya ngomu matur marang aku kowe ngakoni luput kaya kanthi tulus lahir lan batinmu. Yen ngono kowe perjurit sandi sing ora wani mati, ora wani ngadepi bebaya. Atimu mesti kaya ngono. Jalaran apa aku ngerti, kowe nglairake kabeh isen-isening atimu, kowe mblakakake. Lah wong perjurit sandi sing wis wani bloko kuwi tegese ngowel marang patine. Ning ora apa-apa. Ora apa-apa. Waton Puspatini. Nggonmu dadi perjurit sandi tegese wis wurung.
1: Injih, nanging kula matur kados ngaten menika, kula sak menika mangertos kados pundi kawontenanipun kraton ing kauripan mriki. Lan kados pundi kawontenanipun Sang Prabu Erlangga. Saestu Sang Prabu Erlangga menika ratu ingkang wicaksana. Pramila Rejana Patih, kula saestu pejah gesang kula pasrahaken dhateng Rejana Patih.
0: Kowe wis bisa ngerteni dhewe kahanan.
1: Injih.
0: Tegese pancen atimu kuwi becik tenan. Lan aku malah ora percaya yen sak temene kowe perjurit sandi kang wis suwe nderek ana ngersane Ratu Gustimu Prabu Bisma Prabowo. Yen prajurit sandi sing wis ngabdi suwe ana ngersane ratu. Kuwi watak wantune ora kaya ngono kok. Kowe mesti durung suwe. Nah saiki ngaku wae, mbok menawa kowe durung matur ana ngerso dalem Sang Prabu Erlangga. Kowe cah saka ngendi?
1: Kula saking Warawari Rekyana Patih Narotama.
0: Ning mesti durung suwe nggon munderek Sang Prabu Erlangga.
1: Injih.
0: Ya, ya. Saiki aku wis ngerti. Njaba lan jrum. Tegese ya tata lair tandes tekan batin. Nek pancen kowe wis ngerti lan bisa mbedakake bener luput, kowe bisa nyawang kraton kauripan lan kraton Warawari. Lan kowe saiki bisa ngarani yen kraton kauripan iki kraton kang becik kang asta peperintahan ana ing kauripan iku ratu kang luhur.
1: Injih.
0: Nek pancen wis tulus tenan, aku saiki percaya. Ning semono, ayo saiki kowe tak suwanke ana ngerso dalem Sang Prabu, kowe matur dewi. Anggonmu ora bakal mbaleni tumindak lan kowe ora bakal bali ana ing kraton Warawari.
1: Kula mboten badhe dipun pidana Rekyana Patih.
0: Mengko aku kang nyuwunake pangapura.
1: Menawi saestu kula mboten dipun pidana, dipun apunten sedaya kalepatan kula. Kula badhe sumpah prasetya Rekyana Patih. Kula badhe mbikak wewados ing Parpatan Agung wonten ing Medang.
0: Oh.
1: Lajeng kula badhe mbela ngantos tetes sing rah ingkang pungkasan Rekyana Patih.
0: Kaya ngono kuwi sing tok ngerteni ana ing kraton kauripan.
1: Injih.
0: Oh, ning iki mau wis matur ana ngerso dalem Sang Prabu apa durung?
1: Dereng Rekyana Patih.
0: Wis ayo saiki enggal tak suwanake. Bebarengan karo aku.
1: Monggo kula dherekaken
0: Rekyana.

0: ngenteni ning dalan kene kok dadi malah ngidul mrono ki arep goleki sapa.
1: Bapakipun Linduk sangat ngaten kula mboten mangerten nani iki jangkung wonten mriki.
2: Anak mbono kok mang manuk cilik-cilik ngono nggo apa kowe?
3: Niko nyun pangapunten ki jangkung. Iki
2: goleki ya sing patut dibelah.
3: Sinten iki?
0: Iki Mbak Yuku. Kuwi Mbak Yu Talonarang sing kondang kaunang-unang katinggayane. Nggih.
3: Pangapunten mangke.
0: Aja wani-wani nek karo Mbak Yuku.
2: Ora kesana.
0: Ditenung mripatmu iso cepat kan kono-kono.
2: Oh, malah tok omong-omongke barang ora bener kok. Kuwi yo manuk arep tok nggo apa le?
1: Nggih nek kata rak nggih kenging dingge napa-napa.
2: Ya sing patut ditulup, ora ya ora njok semono-mono ki nggo apa.
1: Nggih niki mung dienggo tombo kecelik, Mbok. Menawa mangke kanggo napa.
2: Ana ulung apa kae sing gedhe apa jenenge?
0: Blekok kaya nganggung blekok barang ini
2: tak iwake kuwi enak kontol
0: iki ngono pak kowe tak kon nemone aku ana ing papan kene iki aku arep njaluk tulung karo kowe
3: napa ki jangkung kok tengaren
0: rehne kowe kuwi tukang buri berberan
3: nggih
0: nek kowe tak kon golek manuk gagak iso ora.
2: Loh kok manuk gak sama manuk iki pirang-pirang ngono karek milih kula ana prenjak ana trekuku barang ngono kok
0: sing dibutuhke gagak kok
2: nggo apa iwak gagak kuwi langu
0: ana sambunge karo sing dirembuk iki mau.
2: Oh
0: ning aku ora perlu bloko saiki.
2: Oh kuwi kanggo srana ngono apa?
0: Iya
2: ngene lek nek pancen kuwi tinggo srana tulung golekno mengko tak ijoli barang sing luweh ana ajine.
0: Nek kowe iso ngentuke manuk gagak omahmu kae sesuk bruke.
2: Ora ngono kok.
1: Malah dibruke pripun?
0: Diganti sing apik.
2: Oh. Deweke kon melu awake dhewe.
0: Lho ya karo kon
2: kongkonan.
3: Ngoten iki. Dening jeneng manuk gagak niku satu sing longko.
2: Aku yo bar krungu iki mau ning ora ngerti nek arep dibutuhke jangkung mabur menawa tak nengke wae.
3: Angel to niku.
2: Upama mau tok butuh lak bandem kok iso lak kena.
0: Mau kudu manuk gagak apa piye nang dhuwurmu?
2: Wah, liwat-liwat kene aku ki apa karep ana wong mati
3: wae. Kula sagahi kersane iki jangkung lan Nyai Calonarang iki. Ning kula nyuwun wekdal mboten iso sedina rong dina angsal.
0: Iya, ora apa-apa.
3: Jer mangke nek pun angsal niku lo suka ke pundi?
0: Kene.
3: Rene. Oh, ngoten.
2: Wong aku ki ora tau lu ngomong nang papan kene. Nggih,
3: lo sago.
2: Tenan ya.
3: Lo tak miwiti.
0: Tenan lo.

0: luhur.
1: Para sedulur, manut pangandikaning para leluhur ing ngendi, kita mangerti yen angedoi laranganing Gusti Allah iku ora gampang ditindakake. Nanging kita bisa ngupaya laku kang prayoga kang ginawe nyingkiri sawarnaning pakarman kang andalari rusak ing raga lan budi pakerti. Iwiku saranane kita tansah aminakno wanci ginawe ngelingi alane pakarman lan kasenenganing hawa nafsu kita kang nuntun marang karusakaning raga lan warna-warnaning kelakuan kang nista lan anibake kasangsaran. Saka tindak kang mangkono kita bisa tansah eling marang Gusti Allah lan utusane kang langgeng nganti ing akhiri.